0: Not chinana, chinana munana, chinana mobili. Obaku not musanvu munana mukaga, not emo, nkaga mutano, chenda musatu.
1: Ochali wakati mu program ali elimu nuru okumanya kitangala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukola ebyo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 10:07 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala elimu nuru
2: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكور سايو وكفاكو مكونون يكون سيم بزابك مبافي تيقون وباكر سديك غوشالين ايه ستوديوز اشكو مسلم كاتم يزم مدى بالي فيم كولا ديو متوا وريجو دي نشيخ بشيري سنتم ومواليم دالا الحمد لله يتخرج مكولية حديث الحمد لله رب العالمين sawashi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuyongirutuwa imigaso jimulimu baduba Allah yitibwa batuuliza tutamula nechitabu cha fechi yitibwa kitabu la ilmu echomba nyaitibwa Abi Haythama Zuhayl ibn Harub al-Nasai aba walimu chabu vunanziwa bulimu walimu kubiranga chitabu chino china hamazi mama tufu wefeko radio paru kusembele zaba walimu bakusome sori mudiro lio walimu kwedi lachami sana bune chimisana tiba nachifuna na ya tigwe Allah subhanahu wa ta'ala ilimu ajiresi mudiru lithan wandiba dichabeyi okubiringa ojifuna chitabu chino ra obiringa wujukanya ebintu vinji imam sheikh ismail luwama jeja wange au emaganju kwari ilana chitabu chachina mungaluzi sheikh bashin utugene domkumu laku wado otulete la aya wakuba musona tu Ali Imran
3: Suratu Yusuf aya ya bili mubili
2: naam sheikh
3: mu Suratu Yusuf aya ya bili mubili tafsiri wa mujahid utogera ku mujahid omutegera kochi omujukira kochi
2: mujahid yomu kuba sahaba kuba tabi banashinku mu Qur'an nga yali muyizi oba wa Ibn Abbas
3: na
2: chechenye
3: alhamdulillah lochi njagadde mukubuzeko abantu bamanye mujahidu yani nani musomesa Ibn Abbas radiyallahu anhu yaina bayizi banji byakugula muyirimu ezenja uruna da muyirimu ya tafsir kuba mukubayizi kubayizi be abakukutivu muyirimu ya tafsir muyimuri mujahid wiyali atunyonyola tafsiri wa Qur'an ndala aya ili musuratu Yusuf aya ya bili mabili Allah wiyayugira ku nabi Yusuf Allah azza wa jalla matino walamma balaga ashuddahu walamma balaga
2: ashuddahu
3: atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin Allah azza wa jalla gamanti Yusuf yalerwa paka lu yamaro kone emyaka makumi aga
2: ana
3: walamma balaga ashudda shud bimaana 40 sana uyamaro kuweza emyaka meka
2: ana
3: Allah gamba atainahu hukman wa ilma twamwa huk twamwa enamula nokumachi oba twamwa hikima ne yirimu mujahida gamba tafsiri wa aya yategeza qal al-fikhu wal-aqlu wal-ilm
2: al-fikhu
3: naam
2: wal-aqlu
3: wal-aqlu wal-ilm Allah azza wa jalla yategeza nti Yusuf uyakone miaka aga ana twamwa jukira Yusuf kuvadda nga nabiranga aloto lidebichi
2: ebiroto
3: na yenga emyaka jayi chari mito newe ya veri la mchi mukomera newe ya veri la mbibiru wachi nga alikobu honi lobo la ganti unumwana aliba wanja ulo na ye Allah ila namu lina namu rokoni emyaka makumi ya meka
2: ana
3: Allah namu gulila u namu gamba atayinahu hukuma ni wa ilma tuamu wa hikima neyirimu ba ulama nga mujahid agamba al-fiqhu wal-aqlu wal-ilm twamwe bijyo bika
2: bisatu
3: soko bino byetegeleze
2: Allah akbar Allah yamuwa obukenku fubo okutegeera
3: na mwana magezi ne nkoze sayago na mwana magezi
2: ne nkoze sayago
3: wal ilm na mwana chi
2: no ne yiri mno kumanya
3: kumyaka makumi meka
2: ana
3: kati eyo aya wojireta ku kitusome sawa zino chukuragachi nti omwalimu omwalimu tutandika omuganyirwa mwe nnyo no kumufuna mwe emigaso emingi nnyo nga konya meka
2: emyaka makumi ana Allah kati abasigadde tujye tukyasoma irimu
3: ejino emyaka gye tuli myaka gyako kusobya kunonya emyaka asatu myaka abiri myaka gya kunonya irimu si myaka gya kusomesa ojiro nonya
2: ati uba ngo obwetavu obuliwo nga wentunula mu kitundu aba myaka ana nga siba yivu zowe emyaka abiri mu ebiri maliza thanawi yenzali mu muyivu mu kitundu era mbirinde ko ebyokusomesa ninde makumi ana gawere
3: kati womanya nti tonaweza makumi ana atuwa kamala sana we.

0: nide makumi ana gawiri
1: kati wo manya ti tonaweza makumi ana ati wa kamala sana we lukuman aya ya 12 aya ya 12 Allah azza wa jalla ya gamba wa laqad atayna lukuman alhikma wa laqad atayna
0: lukumana
1: alhikma aya 12 ka
0: ya 12
1: mujahidi rawi ya fasara aya nalo
0: ngaji nyonyola aya
1: ya gamba atayna wa laqad atayna lukumana alhikma alhikma huna almaqsud bilhikma alaql والفقه والإصابة في القول في غير نبوة
0: الله الله موا ومتبي سيبي غامبو ابي توفو
1: ابي
0: هو النبي
1: نيغا تسي
0: النبي
1: ني يا ريا ينام امياكا مكمي مكا
0: انا كوي كوبوليرو كوكماني كوياوليرو متباني وي
1: Yaya atuludo, omuntu watu kila kumiaka ama kumiana, abatuludi, nsochi, banabibu, natuwa inabigu ya tu, Allah guya tuma, ngari biro fote, okuja ku Nabi Isa alayhi salam. Bonna banabibali, ababu fote. Emia ana ako gari mwe chama.
0: Era, we are expecting, omuntu yina wezize miaka ana.
1: Okogera.
0: Ebyamagezi.
1: Era tuina bitulaba ku lunaku olwa leero. Ngayirimu yawe eye mabiganga bachari mu 30s irimu yawe giri batusomesa nganga bachari mu 20s katisi irimu yawe giri batusomesa nga bamara kutajawaza 40 sana tuina bitumanyika abalimu baffe wano ngalero masha Allah tabarakallah gamba ya kamaliza mu university tosoma ngabyasomesa
0: ngabyachuka
1: sibye biri
0: Allah,
1: 40 سنة. Which is what Allah gave to Mutu always in Yakameka?
0: Anna.
1: Hala Rabbi, I'll see me.
0: Our Tanika Quivaza.
1: Eh, or just a Yaka Yokavaza. What do you want?
0: Atani sokula kaku kubye bayi, kubye ngira yofu nyeko.
1: Miaka jechifuka miaka jadalu dadu.
0: Bulishimu ulaba.
1: Echo sumisa yirimo jisumisa mumbera jadalu dadu.
0: Ya fujo, kujere girira.
1: Kuvuma. Kuvuma. Tunuli ya chigambo chino mujahili chayigira kuhikimu. Hikima Allah jiyamua. Ya gamba al-akil Allah yamua magezi. Walfikuhu Allah namuwa okutegera ensongo ziraba mu kisajja kikulu wal isabatu fil qawli min ghayri nubuwa fi ghayri nubuwa Allah yamuwa okulaba ebintu nga byogera nabiteba nga ayogera ebintu ng'ebyobwa nabbi naye nga tesiki
0: si nabbi
1: Yirimu we muna kilizebe ili mbavubu kaba tuba gena kono nobu siramu ateba wono nye. Gwetunu ya munaba la kuchosho media mpako msajia mkuru aliko. Buli alikodi inga akatami inga damoli. Baku yita kuradda. Ugeno kutunuli ya yena sufaha ul ahlam.
0: Okuza yobu
1: uze. Emiaka mito. Okuza yobu uze. Obwagundi. Ebibi, unamunda babambi, sufahau al-ahlamu. Ebibi, tutapi kwa, tasu kwa ata, mbaya ya chisajia chikumu.
0: Nafe tebaze yobu uzebu afe, obaga ambako.
1: Tutu, tusuma bujurizi, wazayo, abazayo bujurizi, inaligambo sibi afe. Tusuma bujurizi kubujurizi.
0: Naam.
1: Yesu wa chitu wakuti ya bafune bichi?
0: Ibitabu.
1: Karate, zuno ayo manye mwenzi, jaira kambale gane chita mwenzi. Zuno ayo, nadala ayo di msuratu.
0: Lukuman
1: ye 12 neri musura to Yusuf yabiri meka
0: ya usura to Yusuf yabiri mubiri
1: nzije mu mukaddima gwe kitabu kibaita akhlaqil ulama
0: mpisa za bamanyi
1: cha imam aitwa Abu Bakar Muhammad bin al-Husayn imamul ajurri imamul ajurri ayine bitabu biri ebi bibiri Aina chino cheni na wanumaso gangba chita akhlaqi ulama. Yani bisa zaba chi?
0: Zaba manye.
1: Aina ni chita wechila la